0: et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
1: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
0: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
1: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremerket en fedrekvote. Og at fædre nu tar langt mere permission end før, ledig end før.
0: Jo, jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de to forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
1: Netto.
0: Og den anden er jo far oftest, ikke?
1: Ja.
0: Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
2: Det er argumentet.
0: Ja.
1: Ja, men hvad tænker du om det, Hassan?
0: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i vente position. Ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund. Ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er altså for små. Ikke?
2: Ja. Men det er en helt anden fråga.
0: Nej, fordi det her opstod præcist samtidig med den øremærkede barsel. Væksten af meget små børn i institutionerne, ikke?
1: Det er det faktisk, men også.
2: Okay, det var en nyhet for mig. Det var interessant i så fald, ledsamt. Det er også så, at många er emot de her pappamånaderna därför at familien förlorar ekonomiskt på at mannen er hemma, eftersom mannen tjänar mer, så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här. Det är väldigt många fäder, män som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
1: I Norge så er det nå 15 uker med fædrekvote, og det diskuteres også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går gripe inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på, er at kvinner har insistert på at hele permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjemper frem ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være med, mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det kriminalitetsstatistikker,

0: Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvarianter. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de får for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her rasebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
1: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskap, et statistisk centralbyrå, laget et indvandrerregnskap, der man så på, om folk over tid var da plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det sig, at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som indvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
0: Ja.
1: Det koster. Det
0: er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
2: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte, och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga, och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Så att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal, som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som man kan rekommendera.
0: I forhold til det her med fuldskab, ikke, det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv. Ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt. Ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD, så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet, og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af, ikke?
1: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
0: Det har du, Hilde.
1: Jeg har nok det. Men det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her Han är rådgiver för Simon Velle, som är en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten